0: った4人の援軍が何の役に立つんだ。
1: 上があんなにひどいとは思わなかった。残ってるのはお前たちだけだ。だが大丈夫、奴らの長官の数を捉えた。
0: もしあいつらが人質を顧みずに陰でやったらこっちは終わりだ。条件を飲もう。銃と銃弾を差し出させれば危険はないはずだ。人質を2人残せ。勝手な真似はできないはず。
1: 殺したら俺らも死ぬ。
0: 山本は死んだを残そう。

0: 每个角落，每条管道都要搜到，绝不能放过任何蛛丝马迹。快点！
1: 是是是。
2: ここで何をやってるんだ。
3: エグ消火の命令で全ての爆薬を廃棄してくれと。
2: 爆薬を？
3: 船で運んできた爆薬です。
2: ああ、気をつけろ。
3: 急げ！
4: はい。
0: 快点！给我仔细搜！你们几个，快点！

0: 赶工，
1: 卫生完的干货。
2: 主官，
0: 何も異常はないな。
2: 操縦士のことで戦闘があり、締め立っていた吉田がやりました。
0: 何だぞ、そいつはどこへ行った。
2: 戦闘の方に行きました。
3: あそこです、あそこにいます。
0: おい、追うんだ、必ず撃ち殺せ。
4: おおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおお

0: 结义融合出肥润甘甜的香气，而在杨刚泉看来，这还只是半成品。
1: 澳门人也知道的客人也越来越多，澳门本地人也越来越多，这就是大家已经接受了我们川菜，接受我们不一样的四川菜。
2: 把甜烧白蒸好以后，再用大火猛火来炒制，把它多余的油脂全部给它糖化掉，把肉就全部炒烂。
0: 零落成泥碾作尘，却留香甜愈渐深。当锅气与甘甜相遇，甜烧白便被染上了一层烟火红妆。澳门又迎来崭新的一天，像往常一样，美国人海乐伴着咖啡香阅读着烘焙书籍，也不忘照看厨房里的一样珍宝。
3: So this is my sourdough. I started it 8 years ago from pineapple juice, wheat flour, and white flour. Now this is really my baby, and she's the soul of my sourdough bread.
0: 而在同样的清晨，日本厨师藤川英树也在照料着自己最珍视的东西。
4: 例えば、僕が魚をおろしている時に良くないと、おろし方が良くないっていう時が、先輩が自分の包丁を持った時に、もし例えば切れない場合は、よく怒られてました。今まで師匠から教えてもらったことは、すべて受け継いで。しっかりと仕事をしてます。
0: 几百年间，澳门这块33平方公里的土地，记录了太多关于味道的中西对话。而世界美食在澳门也一直没有停下前进的脚步。一颗貌似平凡的水波蛋，却常被用来衡量一间法式餐厅的料理等级。奇巧的造型，甄选的食材，每一道世界级美食都在澳门绽放出华彩。不论底蕴深厚的法式大餐，还是追求本味的意式料理，甚至令人眼花缭乱的花式调酒，澳门就像一间融汇全球美馔的自助餐厅，你永远猜不出下一座餐台会带来什么惊喜。
3: Living and working in Macau is great. The restaurants have very high standard, world-class restaurants. And it's really convenient. My home is right near the LRT station. I can take the train every day and it takes just 13 minutes.
0: And on this day, 藤川英树却比平时更早来到了工作的餐厅。因为有一样远道而来的食材让他格外在意。
4: はい、とりあえず開けましょう。いい毛ガニですね。色もいいし、とりあえず重さがしっかりしてるから味噌もしっかり。太足もしっかり大きいから身も詰まってるだろうし、息がいいのが一番いいよね。
0: 来自北海道的优质红毛蟹，在日本厨师眼中也是难得的高品质食材。虽是简单的盐水浸煮，但为了让蟹肉更鲜甜，藤川还有自己的诀窍。
4: うまく茹でるって意味で、対流というか、お水をこう循環してやることによって、うまく茹で上がるというか。なので僕の考え的には常にアルミホイルで蓋をしてボイルをしてます。
0: 嫩绿的紫苏叶拍粉挂糊，